0: Ja moram reći, ja sam duše simo, a meni se atmosfera ovde jako vidi. Je drugačije, nek poznato, kod smo imali va zadnje leta, ali uživam da je ovako nekako atmosfera familijarna, ugodna, mala, intimna skoro. Meni se jako vidi, moram reći.
1: Je rekao velikoboristovac Stefan Emrich. Letos su pozvali pretežno regionalne bende. Tako je imao gradišćanski band Lady and the Courts svoj prvi javni koncert. Igrali su klasični rock, soul i jazz. Uz poznate jačke su predstavili i vlašću kompoziciju.